ناز تنش آمن بوسا، عائله‌نگز مو آمن دا بودو. عائله آمن تابسا، کلرنگز اونش تو بودو. کلرنگز اونش تو بوسا، نهگل بارسانگز شنچانگز بودو. بو جهان دیگه انج مقیم بخت، ازلدن آتانگ بوغان و بادارلگی یوشرنگان.

ایپ کلیشی ممکن. اکسیا تلاش نبود میگن همه نرسی ایرسیم دیدگان کیشی آخر دایش نمیگی ایرسیم میکالد. یوزگی ازرق ابسط کالدروب کیوش یوزنی ایتراب کلیش یوزگی یاخش معامله کلیش دیمکتور. هر کندک اشتا آرزو امید بولیش کرک اما هدیدن زیاد آرزو کپکت نسی کرک. بومسا یوزنی زیرب کالیسیس. امید آرزو بومسا کیشلیک ایاتن هیچ کندک معنیس بومناید. آرزویانز عملیاتن آل کپکت میسون. بومسا آخر دو یوزنی زیرب کالیسیس. انشون موافق آرزویمز چون تختماسن ترشالدک گریسیمیز کرک. Güzel netice bizden bolsun. Nakşilerimiz devamlı kuzurunlarda.